אני עובד עצות ואת עובדת בשביל טיפים סיבוב הבא עליי, מה שתרצי בלשחק את המשחק שלך אנחנו פיטים נעים

0: מתרסק על המיטה ואז עולות השאלות, כי זה עוד לילה שאני חושב על מה בנות חושבות, ואם אני מופיע בשיחות האחרונות
1: אצלך. ואת כבר בטח במיטה שלך מפוצצת הודעות מכאלה שקוראים לך בלילות המחשבות, אז איך אפשר לישון בשקט כשאת מחוברת אבל מתנתקת לי עם

0: Radio JM, c'est votre radio juive à Marseille. Il est 5h.
1: Radio JM. Vous écoutez Radio JM, il est 5h. Maintenant, vous allez retrouver les Sichot par le Rav Obadia Yosef.
2: ואנחנו נברך ימת המעד העולם, הללויה. יתגדל ומתקדש, ישמח רבן. אמר לברק אלוהותי, ויבליך מלכותי, ויצפה פולקני, וקרים משחי. יחו, ונביאו בכל מלכו, ותסיים, אגר הזמן קרים, ויברו אמן. אמן.

نمتاحو بعد ما رول دراحو عارش كبيك انت بني مش مهم كاش اللي نملاحو بعد وعسى ايرس وحوتو وواحا خينو يسري مالي عرتو عيتك بسبوسي مربع تفوتو ميوحاد به يشيره هو يهو بمولي هو بيسو حينا فلا منو ترئيل بأحرى ابنوي נכדו שם חסי בנו לנו, לא לנו עד מועדו לנו, כרשום חסי כבוד. על חסדך, למתך, למרמוקים, מן האלוהים. ואלוהינו בשמיים, חדרנו בשמיים. ונותר בכלו פעמיים, חי וקיים, הוא מלא רחמים, הוא מלא זכיות, הוא. כל אשר חפץ עשה בשמיים ובארץ, אני אמנו בתעשי ובמין ובאנו בתפעל, כי הכל מעשה ידיו. אלוהינו שבשמיים שמע קולנו ומקבץ תפילתנו ברצון. אלוהינו שבשמיים אתה עבדנו באורך גלותנו. עבד ואשמיד כל הקמים עלינו לרע. אלוהינו שבשמיים בנזכה זכור ואל תשכחנו. אל תשכחנו ואת ממנו. עשינו בשרות טובות. אתן מעלינו מעל עמך עשה בכל מקום שהם כל גזרות קשות ורעות. אלוהינו שבשמיים גזרו עלינו גזרות טובות. ילדי כבוד בחוץ עלינו מהרה. אלוהינו שבשמיים דרשנו חיים מצילנו. אלוהינו שבשמיים ביד קמנו. אלוהינו שבשמיים מעטרן היום וכל יום היום בתפילתנו. וחזרנו בתשובה שלמה לפניך. אלוהינו שבשמיים ואתי בשלנו בסברנו. ונכלה ואתה עלינו. אלוהינו שבשמיים זוכרנו בזכותו מלפניך. זכינו במשפטיך. אלוהינו שבשמיים חמור עלינו על טפינו ועל עוללינו. עוס ורחם עלינו, ושבשמיים תרים תמות עמוננו, תרינו בתומעותינו, ושבשמיים ימוד רחמך עלינו, ושבשמיים כבושת כובשינו, גדלת עשמנו, ושבשמיים למען החסים לא למעננו, נחצת לא חצינו, נחמת לא חמנו, ושבשמיים מרים שוט בנו טובה לעבודתך, ושבשמיים לקובת מקמתנו, לקום לקמד המעבודתך, עבדיך השפוך, שבשמיים סימוך את תפילתנו, סימוך את סוכת דוד הנופלת, שבשמיים את עתרתנו, עלינו ביום קוראינו לך, עלית מעלינו, שבשמיים פדינו בידי כל אויבינו, עלינו בידי יצרנו הרע, פרנסנו פרנסה טובה, שבשמיים תביא אותנו ברכותיך, ותביא ישועותיך, ותביא במשפטיך, שבשמיים קרב לנו חס הגאולה, קרב לנו יום הישועה, קרב לעבודתך ויראתך, אל הרוע גזר דיננו, קבל ברחמים ורצון את תפילתנו.

בשמיים עשה מנהות לטובה, עשה מנהות לישועה, מנהות לרחמים, אשר ראה משהו חשוב, ואין כלומר כי אתה אדוני, אז אתה נמליח אמתנו. ברוגז רחם תזכור, ברוגז אהבה תזכור, ברוגז עקדה תזכור, ברוגז תירמות תזכור, הבית לבין ישועה תפה בלתך איתנו, אני נורא את ומעונה הזאת. עלינו אבינו, עלינו בורנו, עלינו גואלנו, עלינו דורשנו, ולהוד ואדם, ובתיק מלחמות, עלינו זך וישר, עלינו חי וקיים, עלינו טהור עיניים, עלינו יושב שמיים, עלינו כביר כוח, עלינו לחפץ ברשע, ולכת

יעשה וניצח מהקד בעולמך. אדוני יעשה ונעקור מן הבסלם במרומך. אדוני יעשה ונמושל.

أي عسل ما زخو توسيف نسيو تصديق خان أدوناي عسل ما بين خلبي نعيم زميرو تيخان أدوناي عسل ما بين حاس زخ كنيل شميخا أدوناي عسل ما بين خشلو بربايت شميخا أدوناي עשינו מעל הרוגים ושרופים מלאכות קדושת שמך אדוני עשינו מעל שמך ושאל זה למך עשינו מעל שמך עשינו מעל המתח עשינו מעל בריסך עשינו מעל גודלך עשינו מעל דתך עשינו מעל הדרך עשינו מעל גודלך עשינו מעל זכרך עשינו מעל חסך עשינו מעל תובך עשינו מעל גושלך עשינו מעל כבודך עשינו מעל לימודך עשינו מעל מבותך עשינו מעל נוסח עשינו מעל שודך עשינו מעל מבותך עשינו מעל פרח עשינו מעל שאת קצח עשינו מעל קדוש אותך עשינו מעל שכינה

הנבנות והרבנות, עשה הנבנו כשדיים, עשה הנבן גמורי חלב, עשה הנבן כושב בית רבל של נוחת, עשה הנבן אנחנו נבנים, עשה הנבן אנחנו שיינו. הושענו בעלינו היום קודם היום בתפילתנו, כי תנתנו את עדן אין עניין, עדן אין עשיקה, נצרי דבא, נשבלי דעתה, עדן מכחי רוחה, עדן אין אברהם אבינו בהר המוריה, עדן יצחק אגבי מדבחה, עדן יעקב בבית אל, עדן יוסף בבית הסירה, עדן משה אבותינו על ימין,

ידעו שמו בנו בירושלים, ידעו בהר הכרמל, ידעו שם בריחו, ונחקיהו בחנותו, ידעו למה ידעך, ידעו בשל מעזרה בגורתו נורא יקדתה, ידעו נעד בגובה דר יבתה, ידעו חבשה בשושן הבירה, ונעזרה בגולה, ידעו חולים במגן, ידעו שבקים חסד יתמין, ידעו בכל דבר דר עלינן. חמלה עלינה, חמלה שדים, חמלה פירות, חמלה שמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה

שירת השבחתה ונוחמת אדם ורם בעלמה ואמרו אמן תענו ותעשו ונוחמים מן השמיים וקובל צעקתכם ותנתכם ברצון יענו כל עתירתכם קיים בכם ובנו כל שכתוב אדוני לא יבותכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים לברך אתכם כאשר זה בלכם וכן יהיה רצון ונאמר אמן תתקבל, צבאות הנמה ותנם, צבאות המועדות וחומית ישראל קודם אבו נעד משמיה ורעב אמרו אמן יש אליו הרבה משמיה חיים וסבא ושלם ונחמה שזה מרפא וגלל שלם וכפרה רווח ויצדנו וכל עמו ישראל ואמרו אמן עושה שלום, אמרו לבו ולחבם עושה שלום עלינו מקום ישראל ואמרו אמן שיר מעלו המקים קראת לך אדוני אדוני שמעה בפרס אינם לך קשור לבו את אבינו ואני אעמוד כן, בכלל שלך אמרה שבאלי קבית אדוני שבאת אלפי את זרוחתי לפשיר לאדוני משומרים לבוקר שומרים לבוקר חלת אל אדוני כבר אדוני החשד לא דעמות עדות והוא יפדה את ישראל וכל עוונותיו

0: הייתי בסרט, ואת כבר בפרק הבא. עד היום מחכה לקונפטי, עשית לי בלב מסיבה.
1: אמרת שמחר את חוזרת, הלכת לא הייתה לך סיבה. אז בא לי לתמימות, כי אם כבר למות אז רק מאה.